ne blane wada mata marke mar kolu bare zu la korachi kui la re zu zu ro blare balu athe bugo achi bugo nu blada thako namo kwa mite eza bare nan blanya tire lo phare ga lo phatu le sila re ra kwa kwa zar blaji mo re ra avakle ra nya chi ka lu ra cho bi ben be re pa go အကဲတကြီးရတယ်တလက်တီလက်ခွေတွေကိနေချောပြီးဘေးတိုးပါအဝဲဟောတီတီလာကြည့်ရနေဟောတီတီလက်လာအချောပြီးဘေးဇူးညဇူးကောရာကြီးကွေဇူးအိုးချက်အခီးတဲ့ထားတဲ့တင်နာကိုကွေလား